اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 7 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 29 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام‌های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

ایالات متحده و عربستان سعودی اعلام کردند که در پی حملات ادعا شده پهپادی مواضع گروه های وابسته به ایران را در عراق هدف حملات هوایی قرار دادند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که شرکت نفت ترکیه در یک میدان نفتی در عراق به شراکت دست یافته است. قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای امریکا و عربستان سعودی در 28 جولای حملات دقیق را علیه گروه‌های وابسته به ایران در عراق انجام دادند. گروه‌هایی که متهم به حمله به نیروهای امریکایی و تأسیسات انرژی عربستان سعودی هستند. سنتکام اعلام کرد که این عملیات در پی بیش از 30 حمله پیپادی انجام شده است که گفته می‌شود توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران هدایت شده بود و تأکید کرد که این حملات ناکام ماندند. عربستان سعودی نیز به طور جداگانه اعلام کرد که این حملات بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد انجام شده است. رسانه های محلی گزارش دادند که این حملات نیروهای بسیج مردمی مورد حمایت ایران را هدف قرار داده و صدای انفجارها در ولایت های بصره و واسط در جنوب عراق شنیده شدند. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد در پی افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری اشغال شده خواستار خلاص ناقلین غیرقانونی اسرائیلی و تامین حفاظت ملکی بین‌المللی شد. منصور در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت ناقلین اسرائیلی باید خلاص شوند تا نتوانند مردم را به وحشت بیاندازند و افزود که فلسطینی ها هر روز از سوی ناقلین و نیروهای اشغالگر چنان کشته می شوند که گویی جانشان هیچ ارزشی ندارد. منصور همچنین بنیامین نتانیاهو را متهم کرد که برای کسب دستاوردهای انتخاباتی به دنبال استعمار بیشتر، سلب مالکیت بیشتر و آواره‌سازی بیشتر است و با استفاده از خشونت ناقلین غیرقانونی با حمایت نیروهای اسرائیلی در پی الحاق حداکثری زمین‌های فلسطینی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که دیدار خوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید داشته و از او به خاطر تمام اقداماتی که برای حفاظت از جان مردم اوکراین و پیشبرد صلح به گونه مشترک انجام می‌دهیم قدردانی کرده است. زلنسکی گفت که در این دیدار درباره صدور جواز تولید راکت‌های دفاع هوایی پاتریوت، تلاش‌های دیپلماتیک بر و شماری از پیشنهادهای دیگر گفتگو شده و بر ضرورت احیای پروسه صلح با روسیه تاکید شده است. رهبر اوکراین که برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه سناتور لنسی گراهام در واشنگتن حضور دارد، همچنین قرار است با الکساندر استاب رئیس جمهور فنلند و شماری از سناتورهای آمریکایی نیز دیدار کند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در نظر دارد حقوق تجارتی رقابت‌های خود را از طریق یک شرکت تازه تأسیس به نام فیفا فورورد انترپرایز به سرمایه گذاران خصوصی واگذار کند. این طرح 20 میلیارد دلاری که از سوی جی پی مورگان و ترایو کپیتال پشتیبانی می شود وعده می دهد 10 میلیارد دلار را به فدراسیون های عضو بازگرداند. این برنامه با موجی از انتقادها روبرو شده است. اتحادیه فدراسیون های فوتبال اروپا یوفا فیفا را متهم کرد که در تلاش است روح فوتبال را بفروشد و تاکید کرد روح فوتبال چیزی نیست که فیفا بتواند آن را بفروشد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا نیز با تکرار این انتقاد گفت که جام جهانی هرگز چیزی نبوده که کسی بتواند آن را بفروشد. با وجود افزایش مخالفت‌های یوفا و باشگاه‌های مطرح اروپایی، جیانی انفانتینو رئیس فیفا همچنان می‌تواند با اتکا به حمایت فدراسیون‌های عضو در سراسر جهان این طرح را عملی کند. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که شرکت نفت ترکیه در میدان نفتی کرکوک در عراق به شراکت دست یافته است.

0: و این توافق را گام تاریخی در راستای گسترش همکاری های انرژی میان دو کشور توصیف کرد. اردوغان که در انقره با علی الزیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد، گفت رهبران دو کشور همچنین درباره تحولات ایران، سوریه و فلسطین گفتگو کرده و بار دیگر بر حمایت ترکیه از نیازهای دفاعی عراق تاکید کردند. او افزود که پروژه جاده توسعه که هدف آن اتصال خلیج به بازارهای جهانی از طریق عراق است، همچنان با شتاب پیش می رود و تاکید کرد که انقره به ایجاد ترکیه عاری از ترور و منطقه عاری از ترور متعهد است.
1: غذاهای خیابانی

0: سلام شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم شما را با یکی از متفاوت‌ترین خوراکی‌های خیابانی آشنا کنیم. یکی از ترش‌ترین، تردترین و اشتها‌برانگیزترین طعم‌هایی که می‌توان در کوچه پس کوچه‌ها پیدا کرد. این خوراکی در فصل زمستان به عنوان یک منبع خوب پروبیوتیک به تقویت سیستم معافیتی بدن کمک می‌کند. و در تابستان نیز با خوردن آن به شکل خنک، تراوت و خنکی به همراه می آورد. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه، غذاهای سریع اما در عین حال لذیذ و اصیل این سرزمین را معرفی می کنیم. منوی امروز آچار و آب آچار. آچار کردن یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی است که هزاران سال است در آناتولی شناخته می‌شود. آماده سازی سبزیجات برای فصل زمستان از طریق تخمیر در آب نمک یا سرکه بخشی از فرهنگ آشپزی ترک هاست که از آسیای میانه تا آناتولی امتداد یافته است. اما آچار زمانی به یک خوراکی خیابانی تبدیل شد که زندگی شهری به ویژه در دوره امپراتوری عثمانی گسترش یافت. مخصوصاً در صده‌های 17 و 18 میلادی اسناد تاریخی از حضور پیشوران آچار فروش در استانبول یاد می‌کنند. از آن زمان آچار دیگر تنها در تاقچه‌ها و انبار خانه‌ها نبود، بلکه در بازارها، گذرگاه‌ها و سرک‌ها نیز به چشم می‌خورد. آچار کلم، بادرنگ و دیگر سبزیجات در خمره‌های بزرگ آماده شده و هم در کنار غذاخوری‌های محلی و هم روی کراچه‌های دستفروشان عرضه می‌شد. تصور کنید، در یکی از سرک‌های پر رفت آمد استانبول عثمانی قدم می‌زنید. در یک سو سمت فروش، در سوی دیگر شربت فروش و در گوشه‌ای مرتبان‌های بزرگ شیشه‌ای پر از کلم سفید، خیارهای ریز و لبلبوی سرخ. آچار از همان روزگار تا کنون بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ غذاهای خیابانی بوده است. واژه ترشو در زبان ترکی که به معنی آچار است ریشه فارسی دارد. در فارسی ترشی به معنای یک چیز با طعم ترش است. این واژه با گذشت زمان در زبان ترکی به شکل ترشو درآمد و با طعم ترش پیوند خورد. یعنی حتی ریشه این واژه هم همان مزه ترش را به یاد می آورد که دهان را آب می اندازد. به کسی که برای تجارت آچار تهیه می کند یا آچار می فروشد در زبان ترکی ترشوچو گفته می شود. قدیمی ترین سند رسمی که تاکنون واژه ترشوچو در آن شناسایی شده، قانون‌نامه عامه سلطان یاوس سلیم مربوط به سالهای 1512 تا 1520 است. اما آچار فروشی تنها یک کار تجارتی نیست، بلکه هنری است که مهارت و تجربه می‌خواهد. یک آچار فروش ماهر می‌داند چگونه تازه ترین سبزیجات را انتخاب کند و نسبت مناسب نمک و سرکه را به درستی تنظیم نماید. زیرا طعم واقعی آچار تنها با تخمیر درست و صبر به دست می‌آید. امروزه در بسیاری از شهرهای ترکیه آچار فروش ها با دستورهای ویژه خود شناخته می شوند. برخی آچار پر از سیر را می پسندند و برخی نوع تند آن را. خیار، کلم، مرچ، زردک، لبلبو و لوبیا از جمله پرطرفدارترین سبزیجاتی هستند که برای تهیه آچار استفاده می شوند. یکی از چیزهایی که خوردن آچار در سرک را خاص می کند، آب آچار است. همان آب ترش، شور و پر از ادویه که در مرتبانهای بزرگ شیشه‌ای نگهداری می شود. بسیاری باور دارند که نوشیدن یک گلاس آب آچار به ویژه در روزهای سرد زمستان آدم را سرحال و با انرژی می کند. اگر از کنار دکانهای آچار فروشی در استانبول، انقره یا ازمیر رو عبور کنید، بارها این پرسش را خواهید شنید. تند باشد یا معمولی؟ هنگام آماده کردن یک گیلاس آب آچار، چند تکه خیار یا کلم نیز داخل آن میاندازند و سپس بنا به سلیقه مشتری با مرچ تند یا لیمو مزه‌دار میکنند. همین نوشیدنی ساده اما پرطعم یکی از محبوب ترین نوشیدنی های فرهنگ غذاهای خیابانی ترکیه به شمار می رود. آچار تنها یک میانوعدن نیست، بلکه یکی از جدایی ناپذیرترین همراهان غذاها نیز به شمار می رود. آچار کلم در کنار خوراک لوبیا، آچار خیار در کنار پلو و آچار مرچ در کنار کوفته. در سفره‌های ترکی این طعم ترش همیشه جایگاه ویژه‌ای دارد. شاید به همین دلیل است که آچار هم بخشی از فرهنگ آشپزی و هم یکی از قهرمانان کوچک اما ماندگار زندگی روزمره است. همین که در یک مرتبان آچار باز می شود، بوی تند و دلنگیز آن فضا را پر می کند. سپس صدای شکستن یک خیار ترد زیر دندان و بعد از آن نوشیدن یک گیلاس آب آچار. یکی از ترشترین، تردترین و فراموش نشدنی ترین طعم‌های غذاهای خیابانی، یعنی آچار.
1: غذاهای خیابانی

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 30 جولای سال 2026 میلادی برابر است با 8 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333. و آپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو و سفرهای رویایی من به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، اردوغان بر تداوم حمایت ترکیه از ترکای قبرس و اجرای پروژه جدید تاکید کرد. دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با رئیس جدید دفتر سیاسی حماس، کچلی اعلام کرد حل مسئله قبرس بر پایه برابری حاکمیتی و جایگاه برابر ترکای قبرس امکان پذیر است. سپاه پاسداران اعلام کرد تا زمانی که مداخلات آمریکا ادامه داشته باشد، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. ترامپ در واکنش به حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده پاسخ شدید داد. حملات جدید اسرائیل در غزه، 3 کشته و تخریب یک مجتمع مسکونی در اردوگاه شاتی و در حمله تروریستی به یک ایست بازرسی پلیس در شمال پاکستان 7 مأمور پلیس کشته شدند. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه 29 جولای پس از نشست کابینه دولت در آنکارا اظهار داشت هیچ ابتکاری که برابری حاکمیتی، حقوق و منافع مشروع ترکای قبرس در شرق مدیترانه را نادیده بگیرد نمیتواند به موفقیت برسد. وی همچنین اعلام کرد آنکارا تمامی اقدامات محافلی را که تلاش میکنند قبرس را به بخشی از آرایش‌های جدید نظامی و محاسبات ژئوپلیتیکی تبدیل کنند با دقت دنبال می‌کند. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به حمایت مستمر کشور از ترک‌های قبرس تأکید کرد آنکارا همانند گذشته آنها را تنها نخواهد گذاشت و به هیچ قیمتی اجازه نخواهد داد رنج‌های گذشته تکرار شود. و همچنین با اشاره به پروژه‌های زیربنایی ترکیه در قبرس شمالی اظهار داشت که همان گونه که ترکیه در گذشته نیاز آبی ترک‌های قبرس را برطرف کرده، اجرای پروژه‌های مختلف از جمله خط لوله انتقال گاز طبیعی از زیر دریا را نیز ادامه خواهد داد. رئیس جمهور اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحولات منطقه‌ای تصریح کرد اسرائیل با نادیده گرفتن حقوق اساسی بشر و زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی گام به گام در حال اشغال سرزمین‌های فلسطینی است. اردوغان افسود بهای این اقدامات تهاجمی را تنها مردم فلسطین و لبنان نمی‌پردازند، بلکه تمامی منطقه و گروه‌های مختلف دینی نیز هزینه آن را متحمل می‌شوند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت اقتصاد ترکیه با وجود درگیری‌های منطقه‌ای همچنان پابرجاست و دولت برای به حداقل رساندن تأثیر هزینه‌های ناشی از جنگ تلاش ویژه‌ای انجام می‌دهد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با خلیل الحیه رئیس تازه منتخب دفتر سیاسی حماس و هیئتی از این گروه دیدار کرد. منابع وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که فیدان در این دیدار انتخاب الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس را به وی تبریک گفت. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این منابع، الحیه در جریان دیدار گزارشی درباره آخرین وضعیت غزه و کرانه باختری اشغالی در اختیار فیدان قرار داد. وی گفت که دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو فعالیت‌های شهرک‌سازی غیرقانونی و حملات به اماکن مقدس در قدس را تشدید کرده است. الحیه همچنین اعلام کرد که حماس همچنان رویکردی سازنده در مذاکرات صلح در پیش گرفته. وی در ادامه فیدان را در جریان تلاش‌های انجام شده برای تحقق صلح و همکاری میان گروه‌های فلسطینی قرار داد. فیدان نیز در این دیدار بار دیگر بر حمایت قاطع ترکیه از آرمان به حق فلسطینیان در تمامی زمینه‌ها و مجامع بین‌المللی تأکید کرد. فیدان تأکید کرد آنکارا تلاش کرده آنچه جنایت‌های دولت نتانیاهو در غزه و کرانه باختری اشغالی و حملات به اماکن مقدس توصیف شد همچنان در کانون توجه جامعه بین‌المللی باقی بماند. وزیر خارجه ترکیه افسود که آنکارا به تلاش‌های خود برای افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه خواهد داد. فیدان همچنین تأکید کرد که ترکیه به حمایت از روند صلح غزه ادامه می‌دهد و از نقشی که حماس در این روند ایفا کرده قدردانی کرد. انجو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره بیانیه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد پس از نشست سه جانبه وی با رهبران قبرس از تلاش‌های گوترش برای حل مسئله قبرس از آغاز دوره مسئولیتش قدردانی کرد. وی در این پیام گفت در شرایطی که همچنان میان دو طرف در جزیره زمینه مشترکی
برای دستیابی به راه حل وجود ندارد، تمرکز بر پیشرفت در حوزه‌های مهم همکاری در چارچوب روندی که گوترش در سال 2025 آغاز کرده، می‌تواند به ایجاد اعتماد کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در ادامه تاکید کرد تا زمانی که رویکرد سازش‌ناپذیر طرف قبرس جنوبی تغییر نکند و اقدامات این طرف که به گفته آنکارا بر امنیت منطقه نیز تأثیر منفی دارد پایان نیابد، چشمانداز دستیابی به راه حل برای مسئله قبرس محقق نخواهد شد. کچلی همچنین با اشاره به مدل‌های مختلف حل و پست مسئله قبرس که طی دهه‌های گذشته آزمایش شده و به پایان رسیدن تأکید کرد این مدل‌ها دیگر به گذشته تعلق دارند. او با تأکید بر نقش ترکیه به عنوان سرزمین مادری و دولت ضامن اعلام کرد دستیابی به راه حلی عادلانه، جامع و پایدار برای مسئله قبرس باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در جزیره و بر پایه برابری حاکمیتی و جایگاه بین‌المللی برابر ترکای قبرس دنبال شود. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در پایان بار دیگر بر حمایت کامل آنکارا از جمهوری ترک قبرس شمالی و مردم ترک قبرس تاکید کرد. رسانه‌های ملی ایران گزارش داد سپاه

راه رسانه ملی ایران گزارش داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای درباره تنگه هرمز اعلام کرده که این آبراه همچنان تحت کنترل ایران قرار دارد. در این بیانیه آمده است تا زمانی که تهدیدها و مداخلات آمریکا در تردد دریایی منطقه ادامه داشته باشد، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد و حتی ممکن است شرایط موجود نیز پیچیده‌تر شود. سپاه پاسداران همچنین هشدار داد کشورهایی که از آمریکا حمایت می‌کنند در صورت ادامه این روی کرد با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن از تشدید حملات علیه تهران خبر داد. شبکه فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که واشنگتن در پاسخ به این حمله ایران را سخت هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز همچنین مدعی شد حملات هوایی شبانه آمریکا و عربستان سعودی علیه شبه نظامیان همسو با ایران در عراق با دولت این کشور هماهنگ شده بود. خبرنگار این شبکه پس از گفتگو با ترامپ اعلام کرد که او بر هماهنگی این حملات با دولت عراق تاکید کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده که ریاست جمهوری عراق حملات به پایگاه‌های هشت شعبی را محکوم کرده است. این نهاد حمله به پایگاه‌های این گروه را غیر قابل قبول و نقض آشکار حاکمیت عراق دانست و بار دیگر تاکید کرد که با استفاده از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه مخالف است. تشدید اخیر تنش‌ها در پنجمین ماه جنگ آمریکا و ایران رخ داده. درگیری‌هایی که با وجود تاکید پیشین ترامپ بر تمایل به دستیابی به راه حلی از طریق مذاکره همچنان ادامه دارد. ایران اعلام کرده که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را با موشک هدف قرار داده. ارتش اردن نیز اعلام کرد 5 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی در عراق پس از حملاتی به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد که ریاض گروه‌های مسلح همسو با ایران را مسئول آن دانسته است. عربستان پیشتر نیز از رهگیری پهپادهایی خبر داده بود که به گفته مقام‌های این کشور از خاک عراق به سوی عربستان شلیک شده بودند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در حملات انجام شده در عراق مواضع لوجستیکی و تسلیحاتی متعلق به یک گروه همسو با ایران هدف قرار گرفته است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی موج گسترده‌ای از حملات را علیه اهدافی در ایران انجام دادند. بر اساس اعلام ارتش آمریکا، این حملات اولین عملیات مستقیم علیه ایران پس از چند روز وقفه در حملات بوده و در واکنش به آنچه تلاش ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خوانده شده صورت گرفته است. سنتکام این عملیات را پاسخی قدرتمند به تلاش ایران برای هدف قرار دادن نیروهای ایالات متحده مستقر در منطقه توصیف کرد. ارتش آمریکا اعلام کرد ده ها مرکز وابسته به سپاه پاسداران در ساعات اولیه روز پنجشنبه هدف قرار گرفتند. به گفته این نهاد، مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مراکز نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی های دریایی در نقاط مختلف ایران از جمله اهداف این حمله بودند. در اعلام سنتکام آمده است که هدف از این عملیات کاهش تهدیدهای منتسب به ایران و گروه‌های همپیمان آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه حوزه خلیج بوده. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد این حملات پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران در 28 جولای چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کرد. سنتکام این اقدام را تلاشی برای انجام یک حمله غافلگیرانه علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه توصیف کرد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی این کشور همچنان در نقاط مختلف خاورمیانه مستقر هستند و همزمان با افزایش تنش‌ها پس از دور تازه حملات متقابل در وضعیت آماده باش قرار دارند. رسانه‌های دولتی ایران نیز از وقوع چندین انفجار در مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها صدای انفجارهایی در بندر عباس شنیده شده و حملات دیگری نیز در جزیره قشم گزارش شده است. تنش میان آمریکا و ایران طی هفته‌های اخیر افزایش یافته. واشنگتن در این مدت حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داده و تهران نیز در واکنش تأسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در چند منطقه هدف قرار داده است. موج جدید حملات آمریکا ساعتی پس از آن انجام شد که یک پهپاد به یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به آمریکا در مصر برخورد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود ارتش ایران پس از حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در اردن ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از ترامپ گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. ضربه سختی خواهند خورد. این خبرنگار افسود رئیس جمهور آمریکا برای تاکید بر موضع خود از الفاظ توهین‌آمیز نیز استفاده کرده و گفته نیروهای آمریکایی ایران را به شدت هدف قرار خواهند داد. ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی علیه گروه‌های نزدیک به ایران در عراق که شب پیش انجام شد با مقام‌های بغداد هماهنگ شده بود. این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت عراق به طور علنی این حملات را محکوم کرده. خبرنگار فاکس نیوز پس از گفتگو با ترامپ گفت و میگوید این حملات با دولت عراق هماهنگ شده بود. منابع پزشکی اعلام کردند که در تازه ترین موارد نقض آتش بس در غزه، حملات جدید اسرائیل به کشته شدن 3 فلسطینی و مجروح شدن 27 نفر دیگر انجامیده است. شامگاه چهارشنبه در پی حمله جنگنده های اسرائیلی به یک ساختمان مسکونی در اردوگاه آوارگان شاتی در غرب شهر غزه، 7 فلسطینی مجروح شدند. در همین حال یک منبع پزشکی در بیمارستان شفا تایید کرد که جراحات این 7 نفر از درجات مختلفی برخوردار است. جنگنده های اسرائیلی 2 حمله هوایی علیه یک ساختمان مسکونی چند طبقه در جنوب اردوگاه شاتی انجام دادند. این حملات پس از آن صورت گرفت که ساکنان از طریق تماس تلفنی سازمان اطلاعات اسرائیل هشدار تخلیه دریافت کرده بودند. این حملات ساختمان یاد شده را به طور کامل ویران کرد و خسارات گسترده‌ای به خانه‌های مجاور وارد آورد. در پی این حادثه آتش‌سوزی مهیبی رخ داد که نیروهای دفاع مدنی بعداً آن را مهار کردند. رسانه‌های محلی پاکستان گزارش دادند در حمله تروریستی به یک ایست بازرسی پلیس در شمال این کشور دست کم 7 مأمور پلیس و 8 مهاجم کشته شدند. این حمله شامگاه چهارشنبه در منطقه هانگو واقع در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. پلیس اعلام کرد در این حمله 22 مأمور دیگر نیز زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم گزارش شده. نیروهای امنیتی پس از این حمله عملیات پاکسازی گسترده‌ای را در منطقه آغاز کردند. عربستان سعودی در حال بررسی تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی هاست. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه از این رایزنی‌ها گزارش داد که ترکیب این ائتلاف هنوز نهایی نشده و گفتگوها در این زمینه با ده‌ها کشور ادامه دارد. مرکز ارتباطات بین‌المللی عربستان سعودی هنوز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده. حوثی‌های همسو با ایران روز 20 جولای اعلام کردند که در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی توصیف کردند، محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعمال خواهند کرد. ریاض این ادعا را نپذیرفته. حوثی‌ها از آن زمان اعلام کردند که چندین حمله علیه شناورهای سعودی در دریای سرخ انجام دادند. عربستان سعودی نیز در واکنش مواضعی را در بندر الهدیده یمن هدف حملات هوایی قرار داده و اعلام کرد این حملات علیه تأسیسات نظامی حوثی‌ها انجام شده که برای تهدید کشتیرانی تجاری مورد استفاده قرار می گرفتن. اعلام محاصره دریایی عربستان جبهه تازه‌ای را در درگیری گسترده تر میان ایران، ایالات متحده و متحدان واشنگتن گشوده است. این تحولات همچنین دامنه حملات به نفتکش‌های حامل انرژی و دیگر محموله‌ها را به آب‌های فراتر از خلیج گسترش داده و به افزایش قیمت نفت منجر شده است. و خبر آخر این که حملات موشکی و هوایی روسیه به چند منطقه اوکراین در ساعات پایانی چهارشنبه 29 جولای و بامداد پنجشنبه 30 جولای دست کم 6 کشته از جمله چند کودک و شماری زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های محلی اعلام کردند در حمله موشکی روسیه به شهر کریفیریه در مرکز اوکراین 6 نفر از جمله چند کودک جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. در شهر لویه در غرب اوکراین حملات هوایی روسیه 6 زخمی بر جای گذاشت. شهردار این شهر این آمار را تایید کرد. همزمان چندین انفجار در کیف پایتخت اوکراین شنیده شد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسیه چند نقطه غیر مسکونی را با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف اعلام کرد روسیه با تسلیحات بالستیک به پایتخت حمله کرده. او از ساکنان خواست به پناهگاه‌ها بروند و گفت چند نقطه غیر مسکونی در پی

این حملات دچار آتش سوزی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شامگاه چهارشنبه هشدار داده بود که روسیه خود را برای انجام یک حمله گسترده آماده کرده. زلنسکی در این خصوص گفته بود روس‌ها چند روز پیش یک حمله گسترده را آماده کرده

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان ممنون که تا این ساعت همراه ما هستید. با ترانه‌ای با صدای مصطفی جیجلی رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

هرزگوین، محله تلاقی تاریخ و فرهنگ شروع می کنیم. اولین توقفگاه ما این پل تاریخی در شهر مستار ارزشمندترین میراث این شهر است که به دست استادان ماهر عثمانی ساخته شده است. پلی که با ظرافتی شگفت‌انگیز بر روی آب‌های زمرد رنگ رودخانه نرتوا جلب توجه می‌کند. شهر مستار نام خود را از کلمه مستار به معنی نگهبانان پل گرفته است. این شهر که در اواخر قرن 15 از سوی امپراتوری عثمانی تأسیس شده، با موقعیت استراتژیک ویژه به یکی از مراکز مهم سیاست توسعه این امپراتوری در شبه جزیره باکان تبدیل گردید. پل مستار که در سال 1566 از سوی معمار خیرالدین شاگرد معمار سینان ساخته شد، به گفته اولیا چلبی چنان کمانی است که به سوی آسمان پرتاب شده است. این شاهکار معماری به طول 30 متر و بلندی 24 متر یکی از پر احتشام‌ترین نمونه های مهندسی عثمانی بوده و در طول قرون متمادی در موقعیت یکی از نقاط عبور مهم راه‌های تجاری قرار داشت. وقتی به پل مستار نزدیک می‌شویم، با برج‌های تاریخی مواجه می‌گردیم. این برج‌ها که زمانی نگهبانان پل در آن خدمت می‌کردند، جزء لاینفک هویت شهر مستار هستند. ولی داستان پل تاریخی مستار نه فقط با احتشام و عظمت، بلکه با درد و رنج عمیقی گره خورده است. نوامبر سال 1993 پل مستار که قدمتی 427 ساله دارد در معرض حملات تانکی کرواتها قرار گرفت. ساعت 10:16 به وقت محلی قلب شهر متلاشی شد. مردم مستار با درماندگی و با اشک نظاره‌گر فرو رفتن پل در آب‌های رودخانه نرتوا بودند. همانطور که سنگ‌های غول‌پیکر در اعماق رودخانه غرق شدند، این در واقع رد میراث چند ملیتی مستار بود. این پل که به زبان بوشناک به استاری موس معروف است، در طول قرون متمادی با پیوند دادن مردم مسلمان و کروات ساکن در دو بخش رودخانه نرتوا در بین مهمترین سمبول‌های منطقه بالکان قرار دارد. امروز کروات‌ها در غرب این رودخانه و مسلمانان نیز در شرق آن زندگی می‌کنند، ولی تاریخ نشان داد که ویرانی‌های ناشی از یک جنگ بی‌رحمانه حرف پایانی نمی‌باشد. در سال 1997 با حمایت آژانس هماهنگی و همکاری ترکیه تیکا، یونسکو، مرکز پژوهش‌های تاریخ، هنر و فرهنگ و بانک جهانی، اولین قدم برای ساخت مجدد پل برداشته شد. قواسان ارتش مجارستان سنگ‌های اصلی پل را از اعماق رودخانه نرتوا بیرون آوردند. متاسفانه به دلیل آسیب‌های ناشی از بمباران و طغیان رودخانه‌ها، این سنگ‌ها قابل استفاده مجدد نبودند. امروز این سنگ‌های تاریخی به عنوان شاهدان خاموش گذشته به نمایش گذاشته می‌شوند. در طول روند بازسازی، معدن مورد استفاده در ساخت اولیه پل بازگشایی شد. 3 نفر از تیم مدیریت متشکل از 4 معمار، 2 مهندس عمران و 1 مهندس زمین شناسی از ترکیه و 4 نفر از بوسنه هرزگوین انتخاب شدند. سنگ تراشان ترک در آزمون یونسکو قبول شده بودند، با استادان محلی کار می‌کردند. 1 تیم 29 نفره از ترکیه و بوسنه هرزگوین روی این پروژه تاریخی کار کردند. فعالیت‌های بازسازی پل مستار که در ماه ژوئن سال 2002 شروع شده بود، در ماه آگوست سال 2003 تکمیل گردید. این پل که ترکیه با واگذاری 1 میلیون دلار به بازسازی آن یاری نمود، در 23 جولای سال 2004 طی مراسم باشگوهی گشایش یافت. پل مستار با جایگیری در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال 2005 ارزش جهانی خود را تسجیل کرد. این پل امروزه به عنوان نمادی از صلح و تولد دوباره در برابر ویرانی‌های جنگ قد علم کرده است. در موزه‌های اطراف پل می توانید اثرات متعلق به دوران مختلف تاریخ را کشف بکنید. در حالی که موزه جنگ و قربانیان نسل‌کشی خاطرات دردناک تاریخ نزدیک را زنده می کند، موزه بوسنی میراث چند فرهنگی شهر را از دوران امپراتوری عثمانی تا امروز به نمایش می گذارد. عمارت موسلی بگوویچ متعلق به قرن 18 سبک زندگی دوره عثمانی را منعکس می کند. به گفته آلیا ایساکوویچ، پل مستا

شنوندگان عزیز، با پنجمین قسمت از برنامه سفرهای رویایی من در حضورتان هستیم. در برنامه امروز در مسیر ردپای میراث ترک عثمانی در سرزمین اسرارانگیز شبه جزیره بالکان به سفری در بوسنی

دار که قلب شهر در آن میتپد، امروز با برگزاری مسابقات سنتی پرش همچنان میراث فرهنگی خود را زنده نگاه می‌دارد. این پل که سالانه هزاران گردشگر را به خود جذب می‌کند، تنها یک نقطه عبور نیست، بلکه یادمان سازی است که گذشته و آینده، درد و امید، ویرانی و تولد دوباره را به هم پیوند می‌دهد. پل مستار پل درد و رنج ها و امید هاست و به انسان ها این پیام را می دهد که نه ویرانی بلکه ساختن و زنده کردن امکان پذیر است.

0: زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز مسیرمون رو به شهر تاریخی آهلات در ساحل شمال غربی دریاچه وان میبریم. شهری که در طول تاریخ تمدن‌های بسیاری در اون ردپای خودشون رو بر جای گذاشتن. این شهرستان کهن در استان بیتلیس تنها با پیشینه تاریخی خودش شناخته نمیشه، بلکه به سبب سنگ مزارهای سلجوقیش که از شاخص‌ترین نمونه‌های هنر ترکی اسلامی در آناتولی به شمار میرن، در سطح بین‌المللی هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. امروز با هم خواهیم دید که چرا این سنگ مزارهای با شکوه نه تنها برای ترکیه، بلکه برای میراث فرهنگی مشترک بشریت هم ارزش ارزشمند هستند. یونسکو این میراث رو بر پایه کدوم ارزش‌های جهانی ارزیابی کرده و برای حفاظت از اون چه رویکردهای نوینی در پیش گرفته شده؟ آهلات در طول قرن‌ها یکی از مهمترین گذرگاه‌های میان شرق و غرب بوده و به عنوان محل تلاقی فرهنگ‌ها، مسیرهای بازرگانی و تمدن‌های گوناگون رشد و شکوفایی پیدا کرده. به ویژه بعد از پیروزی ملازگرد و تثبیت حضور ترکان در آناتولی، آهلات به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و هنری دوره سلجوقیان تبدیل شد. این شکوفایی تنها در معماری جلوه‌گر نشد، بلکه در هنر سنگ‌تراشی، خوشنویسی و سنت ساخت آرامگاه‌های یادمانی هم به روشنی خودش رو نشون داد. امروزه گورستان‌های تاریخی آهلات مثل آرشیف‌های روباز و کم نظیری هستند که هنر، اندیشه و حافظه اجتماعی نزدیک به 3 قرن رو تا روزگار ما حفظ کردند. این محوطه در فهرست موقت میراث جهانی مرکز میراث جهانی یونسکو با عنوان سنگ مزارهای آهلات همراه با قلعه های اورارتوی عثمانی در 25 فوریه سال 2000 به ثبت رسیده. در پرونده نامزدی این اثر بیش از هر چیز بر ارزش هنری منحصر به فرد سنگ مزارهای دوره سلجوقی و تداوم تاریخی این مجموعه تاکید شده. در میون 6 گورستان تاریخی آهلات، گورستان میدانلک برجسته ترین اونهاست، جایی که با صدها سنگ مزار یادمانی از شاخص‌ترین نمونه های معماری آرامگاهی نخستین دوره های ترکی اسلامی در آناتولی رو در خودش جای داده. برخی از این سنگ ها بیش از 4 متر ارتفاع دارند و تنها نشونه یک آرامگاه نیستند، بلکه آثاری هنری به شمار میان که ذوق زیبایی شناسانه جهانبینی و مهارت فنی بی نظیر سنگ تراشان آن روزگار رو بازتاب میدن. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در ارزیابی یونسکو آهلات رو ممتاز می‌کنه اونه که این سنگ مزارها از نمونه‌های برجسته خلاقیت و نبوغ انسانی به شمار میرن. کتیبه‌هایی با خط کوفی و سولس، نقش‌مایه‌های هندسی، تزئینات گیاهی و حجاری‌های بسیار ظریف، همگی گواه بلوغ هنری هنر سلجوقیان آناتولی هستند. هر یک از این سنگ‌ها تنها یک عنصر معماری ساخته دست استادکاران نیستند، بلکه سندی خاموش از هویت فرهنگی اون دوران به شمار میان. به یاری کتیبه های این سنگ مزارها اطلاعات ارزشمندی درباره دولت مردان، عالمان دینی، نظامیان و دیگر اقشار جامعه اون دوره تا به امروز حفظ شده. از همین رو آهلات نه تنها از منظر تاریخ هنر، بلکه در حوزه های کتیبه شناسی، تاریخ، باستان شناسی و مطالعات حافظه فرهنگی هم جایگاه بسیار ارزشمندی داره. یونسکو در ارزیابی این اثر در فهرست موقت میراث جهانی به ویژه بر دو معیار فرهنگی تاکید کرده. اول اون که این مجموعه نمونه‌ای برجسته از خلاقیت والای انسانی رو به نمایش می‌ذاره. سنگ مزارهای عظیم این منطقه اوج مهارت در سنگ تراشی و هنر تزئینات رو به تصویر می‌کشن. معیار دوم هم اونه که این آثار گواهی برجسته از یک تمدن مهم تاریخی ان که تا امروز پابرجا موندن. سنگ مزارهای آهلات همچنان ساختار اجتماعی، باورهای دینی، هنر خوشنویسی و سنت معماری فرهنگ نخستین دوره‌های ترکیه اسلامی در آناتولی رو به گونه‌ای اصیل بازتاب میدن. از نگاه یونسکو ارزش این آثار تنها به قدمت اونها محدود نمیشه، بلکه در این نکته هم نهفته است که بخش بزرگی از اصالت خودش رو حفظ کرده و همچنان در بستر تاریخی اصلی خودش پابرجا مونده. در رویکرد میراث جهانی، حفاظت تنها به معنای حفظ فیزیکی بناها و آثار تاریخی نیست، بلکه پاسداری از اصالت، یک پارچگی و محیط فرهنگی پیرامون این میراث رو هم در بر میگیره. فعالیت‌های حفاظتی در آهلات هم بر همین اساس پیش میره. در چارچوب برنامه‌هایی که با هماهنگی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اجرا میشن، مستندسازی علمی، تهیه فهرست‌های جامع، مرمت آثار و سازماندهی محوطه با هدف انتقال سالم این سنگ مزارها به نسل‌های آینده دنبال میشه. در این روند تنها وضعیت فیزیکی اونها اهمیت نداره، بلکه ارتباط اونها با محیط طبیعی، مدیریت بازدیدکننده‌ها، پژوهش‌های دانشگاهی و مشارکت جامعه محلی در حفاظت از میراث فرهنگی هم از ارکان اصلی این برنامه ها به شمار میاد. رویکرد حفاظت پایدار که یونسکو در سالهای اخیر بر اون تاکید داره هم بر این اصل استواره که میراث فرهنگی تنها یادگاری از گذشته نیست، بلکه سرمایه‌ای زنده است که در آموزش، پژوهش‌های علمی و تقویت هویت فرهنگی جوامع نقشی موثر ایفا می‌کنه. سنگ مزارهای سلجوقی آهلات از برجسته ترین نمونه هایی هستند که نشون میدن سنگ در آناتولی تنها یک مصالح ساختمانی نبوده، بلکه به حامل هنر، باور و حافظه تاریخی تبدیل شده. این یادمان های خاموش که چشمنداز زیبای دریاچه وان رو پیش روی خودشون دارن، قرن هاست استوار ایستادن و نه تنها یاد و خاطره نسل های گذشته، بلکه شکوه هنر سنگ تراشی ترکان و میراث فرهنگی ریشه‌دار آناتولی رو هم تا به امروز زنده نگه داشتن. به برکت تلاش‌های حفاظتی، این میراث کم نظیر همچنان با حفظ اصالت خودش به نسل‌های آینده منتقل میشه و آهلات هم همچنان یکی از مهمترین مراکز تاریخیه که در معرفی میراث غنی فرهنگ ترکیه در عرصه جهانی نقشی مؤثر رو ایفا میکنه. عزیزان، در این قسمت از مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو با سنگ مزارهای سلجوقی آهلات آشنا شدیم، جایی که سنگ تنها ماده مقاوم در برابر گذر زمان نیست، بلکه به یکی از رساترین راویان فرهنگ، هنر و حافظه مشترک بشریت تبدیل شده. تا برنامه دیگه و در سفری دیگه به یکی دیگه از میراث‌های ارزشمند فرهنگی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
1: زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید عزیزان. در این قسمت ترانه‌ای زیبا داریم که اون رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان خوب.

0: صدایمان از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.
1: اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، این ترانه رو تقدیم می‌کنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان، در ادامه برنامه ها ترانه دیگه‌ای داریم که اون رو تقدیم می‌کنیم به شما.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. با تشکر از همراهی شما در پایان برنامه ها توجه شما را به سرخط مهمترین خبرهای امروز ترکیه و جهان جلب می کنیم. دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با رئیس جدید دفتر سیاسی حماس. اونجو که چلی اعلام کرد حل مسئله قبرس بر پایه برابری حاکمیتی و جایگاه برابر ترکای قبرس امکان پذیر است. سپاه پاسداران اعلام کرد تا زمانی که مداخلات آمریکا ادامه داشته باشد، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. ترامپ در واکنش به حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده پاسخ شدید داد. سنتکام از موج جدید حملات به ایران در واکنش به حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه خبر داد. حملات جدید اسرائیل در غزه، 3 کشته و تخریب یک مجتمع مسکونی در اردوگاه شاتی. در حمله تروریستی به یک ایست بازرسی پلیس در شمال پاکستان 7 مأمور پلیس کشته شدند و حملات شبانی روسیه به اوکراین دست کم 6 کشته به جای گذاشت. ممنون که تا این لحظه شنونده برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه بودید. تا بخش

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 8 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 3 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایالات متحده آمریکا حملات گسترده جدیدی علیه ایران انجام داد. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره با خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. در حملات اسرائیل به کمپ مهاجرین در غزه 3 نفر کشته شدند و یک

مجتمع مذکوری نیز هدف قرار گرفت. در حمله تروریستی به یک پسته امنیتی در شمال پاکستان 7 مامور پلیس کشته شدند و خبر آخرین که با ادامه دار بودن تورم، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. تفصیل اخبار: ایالات متحده آمریکا حملات گسترده جدیدی علیه ایران انجام داد. اردوی ایالات متحده آمریکا پس از آن که اعلام شد حملات منتصب به ایران علیه نیروهای آمریکایی در شرق میانه در حال انجام بوده است، حملات را علیه ایران اجرا کرد. قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که در ساعات شب ده ها تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هدف قرار گرفتند. این حملات مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مراکز دیدبانی و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی های بحری ایران را در نقاط مختلف این کشور هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد که هدف از این عملیات کاهش تهدیدهای ناشی از ایران و گروه های همپیمان آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای حوزه خلیج بوده است. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره با خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. خاقان فیدان وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه با خلیل الحیه که به تازگی بر ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب شده است و هیئت همراه او دیدار کرد. بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان انتصاب خلیل الحیه به سمت جدیدش را تبریک گفت. خلیل الحیه فیدان را در جریان آخرین وضعیت غزه و کرانه باختری اشغالی قرار داد. الحیه همچنین اظهار داشت که دولت اسرائیل فعالیت‌های شهرکسازی و حملات به اماکن مقدس در بیت المقدس را تشدید کرده است. در حملات اسرائیل به کمپ مهاجرین در غزه 3 نفر کشته شدند و یک مجتمع مسکونی نیز هدف قرار گرفت. در یکی دیگر از موارد نقض اخیر آتش‌بس، در حملات جدید اسرائیل به غزه 3 فلسطینی کشته و 27 تن دیگر نیز زخمی شدند. در حمله تیاره‌های جنگی اسرائیلی به یک ساختمان مسکونی در کمپ مهاجرین اشاتی در غرب شهر غزه 7 نفر زخمی شدند. مسئولان بیمارستان اشفا اعلام کردند که مجروحان دچار جراحات با درجات مختلف شدند. ساکنان منطقه گفتند که پیش از 2 حمله هوایی به ساختمان چند طبقه‌ای از سوی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل هشدار تخلیه دریافت کرده بودند. این ساختمان به طور کامل ویران شد. خانه های اطراف به شدت آسیب دیدند و پیش از آن که نیروهای دفاع مدنی آتش را مهار کنند، حریق در محل رخ داد. در حمله تروریستی به یک پسته امنیتی در شمال پاکستان، 7 مامور پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، در حمله به یک پسته امنیتی پلیس در شمال پاکستان دست کم 7 مأمور پلیس و 8 مهاجم مسلح کشته شدند. این حمله شامگاه چهارشنبه در منطقه هنگو واقع در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. پلیس اعلام کرد که 22 مأمور دیگر نیز زخمی شدند و حال برخی از آنان وخیم است. نیروهای امنیتی عملیات پاکسازی در منطقه آغاز کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با ادامه دار بودن تورم، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ‌های بهره را برای پنجمین نشست پیاپی بدون تغییر نگه داشت. نرخ بهره معیار در محدوده 3.50 تا 3.75 درصد باقی ماند. این تصمیم در شرایط اتخاذ شد که در بحبوحه جنگ ایالات متحده علیه ایران تورم در حال افزایش است. 3 نفر از 12 عضو فدرال رزرو به افزایش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره رأی دادند. کوین ورش رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که بانک مرکزی همچنان بر مهار تورم تمرکز دارد، اما هشدار داد که چوب جادویی برای کاهش سریع قیمت‌ها وجود ندارد. وارش همچنین اظهار داشت که

اقتصاد آمریکا با وجود شوک‌های اخیر همچنان تاب آوری خود را حفظ کرده است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.

سفرنامه. سلام شنوندگان عزیز، من سیران هستم. جهت دیدن مناطق مهم توریستی ترکیه به این کشور سفر کردم. سفر من در شهر زیبای استانبول ترکیه ادامه دارد. در مورد این شهر با شما چیزهای مهم را شریک خواهم کرد. لطفاً با من باشید. در قلب استانبول در آغازین نقطه جاده استانبول ایستاده بودم. صدای تراموای تاریخی که به آرامی در امتداد جاده حرکت می نمود و نحو ریتم زمان این شهر را تنظیم می کرد. صدای زنگ او شنیده می شد. با هیجان سوار تراموا شدم. محیط نوستالژیک واگون سرخ مرا به سرعت به استانبول قدیم برد. هنگامی که تراموا حرکت کرد، گوی محیط پر جنب و جوش جاده استانبول و زیبایی های تاریخی از پنجره مانند یک نوار فیلم به نمایش گذاشته می شد. همه در داخل تراموا بخشی از این سفر کوتاه اما جذاب بودند. در ایستگاه صدای خنده و شادی بچه ها که پشت سر تراموا در حال دویدن بودند، این سفر را باز هم فراموش ناشدنی تر کرد. به آرامی حرکت می نمودیم و از کنار ساختمان های تاریخی عبور می کردیم. سفر با تراموا نه تنها یک وسیله ترانسپورتی بلکه فرصت نیز بود برای احساس روح جاده استقلال. وقتی به ایستگاه آخر رسیدیم، درهای تراموا دوباره به آرامی باز شد. وقت وداع بود، اما در درونم احساس می کردم که این سفر اثری عمیق در روح من گذاشته است. هنگام پیاده شدن از تراموا احساس می کردم که دوباره می خواهم سوار شوم. تراموای تاریخی استانبول نوستالژیک ترین و جذاب ترین راه برای کشف جاده استقلال بود. این داستان کوتاه اما فراموش نشدنی همیشه در یاد من باقی خواهد ماند. در جاده استقلال قدم می زدم و به این فکر می کردم که کجا باید بروم. این جاده جادویی و کوچه های اطراف آن را نمی شد بدون بازدید از موزیم ها کشف کرد. اولین مقصد من موزیم پرا بود. با هیجان وارد شدم. در ورودی جوی از هنر جذاب مرا به آغوش کشید. بی صبرانه منتظر دیدن تابلوی معروف مربی سنگبقه اثر عثمان حمدی بیک بودم. زمانی که تابلو را دیدم و جزئیات آن را بررسی کردم، گویی به زمانهای قدیم سفر کرده بودم. سپس به طبقات بالاتر موزیم رفتم. آثار متعلق به دوره عثمانی، نمایشگاه‌های هنر مدرن، هر گوشه داستان متفاوت داشت. مقصد بعدی من موزیم مجسمه مادام توسو بود. به سالون پر از مشهورترین افراد دنیا وارد شدم. در مقابل مجسمه آتاتورک ایستادم و با تعجب به آن نگاه کردم. سپس در گوشه ظرافت مارلین مونرو و در گوشه دیگر نیز اراده مسی را تماشا کردم. وقتی مجسمه های هنرمندان ترک معروف را دیدم، شگفت زده شدم و فکر کردم که گویی واقعی بوده باشند. عکس گرفتن از آنها غیر ممکن بود. موزیم سالت بیک اغلو و موزیم خانقا گالاتا از دیگر مقاصد من بودند. در موزیم سالت بیک اغلو عکس‌های از استانبول قدیم، نقشه‌های شهر و پروژه‌های هنر مدرن مرا به خود جذب کرد. احساس می‌کردم که گذشته و آینده این شهر را لمس کردم. برای تکمیل سفرم به سمت موزیم خانقای گالاتا رفتم. در این مکان پر از آرامش، از بخش‌هایی که شاهد سفرهای معنوی درویش‌ها بودم، بازدید کردم.

در اتاق پر از صدای نی نشستم و چشمهایم را بستم. انگار آرامش روحی دریافتم. در جاده استقلال و اطراف آن ساعتها قدم زدم. این جاده که هر گوشش داستان متفاوت دارد، از یک طرف مرا مسحور می کرد و از طرف دیگر از لحاظ فیزیکی خسته می شدم. دلم می خواست که چیزی بخورم. ناگهان بوی خوشمزه از گوشهی به مشامم رسید. یک نقطه بزرگ پر از کچالوهای داغ و بخار توجهم را به خود جلب کرد. با کنجکاوی به آن نزدیک شدم. از فروشنده پرسیدم که این غذای متفاوت چه نام دارد؟ گفت کمپیر. من قبلا کمپیر نخورده بودم، اما به نظر می رسید که زمان مناسب برای امتحان کرده آن است. زیرا من به اینجا آمده بودم تا طعم‌های مختلف ترکیه را بچشم. به مواد رنگارنگ روی میز نگاه کردم. فروشنده کچالو را با مسکه و پنیر مخلوط کرد و به آن جواری، آچار، زیتون، سوسیس و بسیاری از مواد دیگر را اضافه کرد. وقتی کمپیر را در دست گرفتم، گرمای آن و بوی خوشش مرا به سوی خود کشاند. در جای نشستم و یک قاشق از آن نوش جان کردم. هماهنگی کچالوی نرم و مواد روی آن واقعا مزه دیگری داشت. آن لحظه نه تنها گرسنگیم را برطرف کردم، بلکه یک تجربه فراموش نشدنی در جاده استقلال نیز برایم بود. هرچند که خسته شده بودم، این کمپیر به من انرژی داد و بدین ترتیب روز خیلی خوبی داشتم. در قسمت بعدی خاطرات خوشی که از گالاتا و تور تنگه بوسفور داشتم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا آن زمان خدا نگهدار. همه ایتان را به خداوند پاک می سپارم. شنوندگان عزیز.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایالات متحده آمریکا حملات گسترده جدید علیه ایران انجام داد. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره با خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. در حملات اسرائیل به کمپ مهاجرین در غزه 3 نفر کشته شدند و 1 مجتمع مسکونی نیز هدف قرار گرفت. در حمله تروریستی به یک پسته امنیتی در شمال پاکستان 7 مأمور پلیس کشته شدند و خبر آخرین که با ادامه دار بودن تورم، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه دین رادیو گیانه
3: بترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچا ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیپلیر ترکیه‌نین تیتی رادیوسی
9: یه صدای ترکیه
10: آنواتکنونا ترکیه آواز رادیوسی
11: اوا ایفونیتیس ترکیه
12: اولدی رادیو گلاس ترکیه
13: گیدر ریدی اموریه ترکیه
14: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
15: هی نی ادا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه
16: Este é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efir da Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangya radioya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
12: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.